lávku, lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomity, od nás sa zlomity, a ja sa vtopity. Od nás sa zlomity, od nás sa zlomity, a ja sa vtopity.